من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه. شهید اینه، یعنی با خدا پیمان بستن با خداست، معامله کردن با خداست، شهید اینه.

شهید ما مصداق و مظهر ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، یعنی جان خودشو داره با خدا معامله میکن. شهیدین من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. یا اون آیه شریفه صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. با عهد خود، پیمان خود با خدای متعال، اینا صادقانه رفتار کرد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. شهید اینه، یعنی با خدا پیمان بستن با خداست، معامله کردن با خداست. با عهد خود، پیمان خود با خدای متعال، اینا صادقانه رفتار کردند.

من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه، شهید اینه، یعنی با خدا پیمان بستن با خداست، معامله کردن با خداست، شهید اینه.

شهید ما مصداق و مظهر ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، یعنی جان خودشو داره با خدا معامله میکنه. شهیدین من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، یا اون آیه شریفه صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، با عهد خود، پیمان خود با خدای متعال اینا صادقانه رفتار کرد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، شهید اینه، یعنی با خدا پیمان بستن با خداست، معامله کردن با خداست. با عهد خود، پیمان خود با خدای متعال اینا صادقانه رفتار کردند.

یک خطاب آخری هم عرض کنم. ما اونچه باید بکنیم انجام میدیم، اونچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی، پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرمایید.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.